0: SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
1: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radiju.
2: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurundjeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđinskih naroda i naroda s otoka u Toresovu tjesnacu, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan i dobrodošli u program SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. 11. sati u četvrtak, 4. lipnja. Otvaramo jednosatni pregled vijesti i aktualnosti iz Australije, Hrvatske i ostatka svijeta. Danas govorimo o prevenciji požara u kućama na početku sezone grijanja u Australiji, u jednoj od epizoda našeg vodiča za useljenike. Čućemo i aktualnu političku temu, što se događa s vojnim sporazumom AUKUS i je li odluka o polovnim, a ne novim nuklearnim podmornicama razlog za preispitivanje sporazuma. Prije ovih tema donosimo vam vijesti.

0: Iz Hrvatske nam se danas javljaju Željko Kovačević i Eni Zebić. U sportskom pregledu čućemo o prijateljskoj utakmici Hrvatske i Belgije prije nastupa na svjetskom nogometnom prvenstvu, a u vijestima s političke scene o kontroverzama vezanim za prijedlog o povećanju broja izbornih mandata za birače u dijaspori. Počet ćemo vijestima iz Australije i svijeta. Danas ih je pripremila Mirna Primorac. Slušajte nas.
1: U današnjim vijestima poslušajte. Danas će u Donjem domu parlamenta biti održano glasovanje u prvom paketu mjera iz nedavno objavljenog saveznog proračuna. Američki kongres ograničava vojne akcije protiv Irana. Vijeće za klimu poziva vlade da obvežu globalne tehnološke kompanije na financiranje projekata obnovljivih izvora energije. Vi ste uz vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak, 4. lipnja. Ja sam Mirna Primorac. Započinjemo vješću iz zemlje. Očekuje se da će savezna vlada danas u parlamentu pokušati progurati prvi paket nedavno predstavljenih proračunskih mjera, dok se istodobno suočava s novim kritikama zbog predloženih poreznih promjena. Prvi paket mjera trebao bi bez većih poteškoća proći Donji dom parlamenta, no za sada nije poznato hoće li zeleni pružiti potporu potrebnu za usvajanje poreznih promjena u Senatu. Glasnogovornik zelenih za financije Nick McKim izrazio je zabrinutost zbog diskrecijskih ovlasti koje bi omogućile naknadne promjene poreznih pravila. Senatorica nacionalne stranke Bridget McKenzie izjavila je za program Today televizijske mreže Nine da je riječ o nepopularnom proračunu.
2: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget. To me it screams that they're a bit like not letting us know what their plans were heading into the budget.
1: Ovlasti koje bi se ovim proračunom dale rizničaru do sada nisu zabilježene. Čini se da vlada nije željela unaprijed otkriti kakve porezne promjene planira uvesti, pa Jimu Chalmersu ostavlja mogućnost da ih naknadno mijenja bez bilo kakve rasprave u parlamentu. U pravu ste kada kažete da ovaj proračun nema saveznika, kazala je McKenzie. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom jeziku, nastavljamo vijestima iz svijeta. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio je rezoluciju kojom se nastoji zaustaviti svaka vojna akcija protiv Irana koja prethodno nije odobrena u kongresu. Za rezoluciju je glasovalo 215 zastupnika, dok ih je 208 bilo protiv. Potporu prijedlogu uz demokrate pružila su i 4 republikanska zastupnika. Glasovanje se tumači kao prijekor predsjedniku Donaldu Trumpu, dok raste zabrinutost zbog rata koji traje već 3 mjeseca. Rezolucija sada ide u Senat, gdje je sličan prijedlog već prošao jednu procedurnu fazu, ali još nije stavljena konačno glasovanje. Jedna osoba poginula, više od 60 ozlijeđeno nakon napada dronovima na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za napad, navodeći da je riječ o odmazdi za nedavne američke vojne akcije, uključujući napade na jedan iranski naftni tanker i otok Qasem. Kuvajt je napad osudio kao čin kriminalne agresije, te je priopćio da su oštećene i diplomatske misije. Najnovija eskalacija sukoba dodatno ugrožava pokušaje očuvanje već krhkog primirja između Washingtona i Teherana, a Kuvajt je kao odgovor protjerao 2 iranska diplomata. Glasnogovornik ruskog predsjednika Vladimira Putina, Dmitrij Peskov, osvrnuo se na želju ukrajinskog predsjednika da se rat završi do kraja godine. Peskov je kazao kako bi rat mogao završiti do kraja dana, te da je o tome već više puta govorio.
3: Мы всегда говорили, что несмотря ни на что, для нас предпочтительным является достижение наших целей мирным путем. Поэтому да, мы достигнем наших целей.
1: Uvijek smo govorili da bez obzira na sve, postizanje naših ciljeva mirnim putem naš je prioritet. Stoga da, mi ćemo

0: ostvariti naše ciljeve i spremni smo ih ostvariti mirnim putem kroz mirovne pregovore. Ako to ne uspije, ako druga strana nastavi odgađati proces, odbija stvarne mirovne pregovore i ozbiljne odluke koje bi otvorile put mirnom rješenju, i tada će se specijalna vojna operacija nastaviti, kazao je Peskov. On kaže da bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski trebao narediti svojim oružanim snagama da napuste teritorij ruskih regija. Međutim, ostaje nejasno da li bi to značilo i primirje između dviju zemalja. Vi ste uz vijesti SBS-a na hrvatskom, nastavljamo vijestima iz zemlje. Povjerenstvo za istragu sustava zaštite djece u Queenslandu objavilo je izvješće koje donosi niz ozbiljnih nalaza te ukupno 52 preporuke za reformu sustava. Nakon objave izvješća, vlada Queenslanda najavila je da će formirati povjerenstvo koje će u roku od 2 mjeseca izraditi plan provedbe preporučenih mjera. Ministrica za obitelji Amanda Camp već je najavila da će djeca mlađa od 5 godina biti uklonjena iz stambene skrbi i premještena u prikladnije oblike skrbi. Ostale preporuke koje uključuju šire promjene sustava još su u fazi razmatranja. U Queenslandu se trenutačno u sustavu skrbi nalazi 2258 djece, uključujući 78 mlađe od 5 godina. Državna odvjetnica Deb Frecklington poručila je da je potrebno vremena kako bi se preporuke pravilno procijenile s obzirom na opseg i složenost predloženih reformi.
1: There are serious reforms that would see quite significant changes across several departments. So it is important that we give it.
0: Riječ je o ozbiljnim reformama koje bi donijele znatne promjene u nekoliko ministarstava. Zato i moramo pristupiti s posebnom pažnjom, kazala je Frecklington. Jednom je Australcu izrečena zabrana približavanja 22-godišnjoj norveškoj princezi Ingrid Aleksandri u trajanju 2 godine. Nakon što je poslao neželjeno pismo. Novinski list Sydney Morning Herald izvijestio je da je sud 63-godišnjaku izdao zabranu prilaska, kojemu je zabranjen i ulazak u prostor kampusa sveučilišta u Sydneyju, gdje princeza studira, također u trajanju 2 godine. Princeza se u međuvremenu vratila u Oslo. Njen otac, prijestolonasljednik Hakon, ranije je objavio kako će njegova kći prekinuti boravak u Australiji kako bi bila u svoju majku, prijestolonasljednicu Mette Marit, koja boluje od ozbiljne plućne bolesti. Suci žalbenog suda Viktorije zadržali su odluku u slučaju koji je pokrenuo jedan starješina autohtonog stanovništva. Robbie Thorpe pokušava podići optužbe protiv kralja Charlesa zbog navodnog genocida nad aboriđinskim stanovništvom. Starješina zajednice Kautana Gulung vodi pravnu bitku protiv monarhije od 2023. godine, a slučaj je tijekom godina prošao i prekršajni i Vrhovni sud Viktorije. Ranije je sud utvrdio da ne može razmatrati slučaj jer genocid nije ugrađen u australsko običajno pravo, common law, dok kazneni postupci prema saveznom zakonu zahtijevaju suglasnost državnog odvjetnika. Prema predloženim izmjenama zakona koje je najavila vlada Novog Južnog Velsa, pacijenti koji koriste medicinski kanabis uskoro bi mogli dobiti pravo na vožnju bez automatskog gubitka vozačke dozvole. S više od 300.000 korisnika medicinskog kanabisa u toj saveznoj državi, vlada Chrisa Minsa najavila je uvođenje zakona koji bi uspostavio sustav izuzeća za vozače s važećim liječničkim receptom. Premijer Minns kazao je da reforme uvode razumniji pristup uz očuvanje sigurnosti na cestama, no da se izmjene zakona neće odnositi na vozače koji su pod utjecajem droga. Kako bi ostvarili pravo na izuzeće, vozači bi morali imati neograničenu vozačku dozvolu, registrirati se kod agencije Transport for New South Wales, te dostaviti dokaz o važećem liječničkom receptu za medicinski kanabis. Vijeće za klimu poziva vlade da obvežu globalne tehnološke kompanije na financiranje projekata obnovljivih izvora energije koji bi napajali podatkovne centre umjetne inteligencije. Organizacija upozorava da bi nagli porast izgradnje podatkovnih centara mogao dovesti do rasta veleprodajnih cijena električne energije za do 20%. Podatkovni

0: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
1: Odnosno, to se zapravo neutralizira, kazala je McKinsey. Jučer u četvrtak 3. lipnja tisuće ljudi pridružile su se obitelji Edija Maba kako bi obilježili njegov život i ostavštinu. Edi Koiki Mabo i još petorica drugih pokrenuli su svoju povijesnu tužbu 1982. godine, a Visoki sud Australije odluku je donio 5 mjeseci nakon Edijeve smrti. Tom je odlukom utvrđeno da stanovnici otoka Mer i dalje imaju prava na svoju zemlju, a ta je odluka otvorila put brojnim zahtjevima za prava na zemlju diljem Australije. Na samitu Australskog instituta za studije aboriđinskih i zajednica stanovnika otočja Torresovog tjesnaca na Gold Coastu, Edijeva kći Gail odala je počast očevoj upornosti i snazi.
2: That was my dad who did that deadly thing. It took him 15 years, but he did it. He was someone who was hungry for knowledge.
1: Moj otac je napravio tu veliku stvar. Trebalo mu je 15 godina, ali uspio je. Bio je osoba gladna znanja. Radio je na sveučilištu James Cook. Za vrijeme pauze za ručak odlazio je u knjižnicu i pronalazio sve knjige koje su sadržavale bilo što o Torresovom tjesnacu i o njegovoj povijesti, kazala je Gail. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,71 američki dolar, 0,53 britanske funte te 0,61 euro. I na koncu današnja vremenska prognoza za glavne gradove Australije. U Pertu se očekuje sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 19 stupnjeva Celzijusa. Adelaide moguća kiša i 15, Melbourne kiša 14, Hobart kiša 13, Canberra kiša 11, Sydney moguća kiša 19, Brisbane sunčano 22 i u Darwinu se danas očekuje pretežno sunčano vrijeme te maksimalna dnevna temperatura do 31 stupanj Celzijusa. Slušali ste vijesti radija SBS na hrvatskom jeziku za četvrtak 4. lipnja. Za više vijesti posjetite internetsku stranicu SBS News, a za vijesti iz Hrvatske ostanite s nama.

0: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
1: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
0: Learn more at emory.edu.
2: Did you know that distance and physical barriers, especially common in larger or multi-story homes, can reduce the strength of your Wi-Fi signal and slow down your internet? For setup tips on how to get the best out of your NBN connection, visit nbn.com.au/checkyoursetup.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Slušate vijesti za četvrtak, 4. lipnja u programu SBS-a na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Okrećemo se sada zbivanjima u Hrvatskoj.
5: U Sisku predani ključevi stanarima najveće do sad obnovljene zgrade stradali u potresima pred nekoliko godina za čak 144 obitelji. Zbog korupcije na zatvorsku kaznu osuđen međimurski župan Matija Posavec. Mlađi partner u vladajućoj koaliciji desničarski domovinski pokret, bez konsultacija sa starijim partnerom HDZ-om, izišao sa inicijativom o zasebnoj izbornoj jedinici za Hrvate u Bosni i Hercegovini. Premijer i predsjednik HDZ-a Andrej Plenković poručuje im da o takvim stvarima u buduće šute. Ništa bolje kod Plenkovića nije prošao ni Milanovićev šef kabineta Orsat Miljenić, koji se usprotivio mogućem povećanju broja saborskih zastupnika iz dijaspore. Za SBS program na hrvatskom jeziku iz Zagreba, Enis Zebić. Štete uzrokovane zagrebačkim i petrinjskim potresom pred nekoliko godina trebale bi biti sanirane do 2030. Do sad je obnovljeno preko 90% javnih zgrada i infrastrukture, a sa obnovom se nestaje. Ministar graditeljstva Branko Bačić i premijer Andrej Plenković u srijedu su u Sisku predali ključeve stanarima najveće do sad obnovljene zgrade srušene u petrinjskom potresu sa 144 stana i 10 poslovnih prostora. 144 obitelji konačno se vraćaju doma.
6: Presretni smo, sretni i presretni, jel tako mužu? Pa to nam je život. Mi smo stan otkupili, tu smo živjeli od 84. godine.
7: 5 godina, 47 kvadrata, četveročlana obitelj. Došao i taj dan, evo konačno, nakon 5 godina.
8: Sretni smo što je došao taj dan i zahvaljujemo se svima koji su omogućili da se to završi ova zgrada i da se vratimo u svoje domove.
5: Premijer Andrej Plenković.
9: Mi smo uložili 5 milijardi eura obnovu Zagreba i Banovine. Jedna od tih investicija je ova najveća zgrada u postpotresnoj obnovi i kada uključimo i Zagreb i Banovinu, zgrada koja ima čak 144 stambene jedinice, 10 poslovnih prostora, koja je bila teško stradala, potpuno srušena, uklonjena, izgrađena, potpuno nova zgrada, ovaj put sa 5 liftova u odnosu na onu koja je bila prije. Dakle, nova i bolja nego što je bila.
5: Međimurski nezavisni župan Matija Posavec osuđen je na zatvorsku kaznu jer je davne 2021. godine primio mito da bi jednog čovjeka iznova imenovao u županijsku upravu za ceste, sudac Zagrebačkog županijskog suda Mladen Žeravica.
10: U onog trenutka kada se novac donira za bilo kakvu protučunidbu, ne radi se o donaciji, radi se o mitu, što se ove kritične zgode i dogodile. U tvom uredu, županiji, ne smijete ni od koga primjeti bilo kakav iznos. U ovoj situaciji smo imali nedvojbeno predaju novca i nedvojbeno nakon toga ponovno imenovanje, ne za baš nešto naročito zahtjevnu funkciju i ulogu u županijskim upravama za ceste, ali svako ima pravo na svoje htjenja i očekivanja, ali ne na ovakav način, pa ni drugo okrivljeni Josip Popa.
5: Posavec, koji inače pred 5 godina priznao da je bio potkupljen, sada nije zadovoljan i najavljuje da će se žaliti. To nije mito, jer sam tad bio samo kandidat, a još nisam bio izabran za župana, kaže Posavec.
11: Mislim da je ova presuda jedan dokaz koliko se ne treba vjerovati hrvatskom pravosuđu. Nisam smio nekoga imenovati upravno vijeće, pa nisam. Učinila je to županijska skupština. Nisam smio nekoga predložiti upravno vijeće. Kako nisam smio i po kojem zakonu? Dakle, recite mi

0: To točno ja nisam smio, ali nisam ja uzeo za to novac. Pa jel ne bi bilo logično da čovjek pričeka izbore i onaj ko bude izabran na izborima, onda mu, ako već govorimo o mitu, donese novce za nekakvu činidbu. Dakle, ja u tom trenutku nisam bio u takvoj mogućnosti jer sam bio kandidat.
1: Mlađi partner u vladajućoj koaliciji Domovinski pokret boji se vjerojatno da će izgubiti identitet pored HDZ-a kao starijeg partnera u vladi i svako malo izlazi sa inicijativama većinom desne provenijencije. Prvo su zatražili i dobili posebno povjerenstvo koje bi se bavilo žrtvama rata i poraća i na čelo povjerenstva je zasjeo njihov predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, iako se tom problematikom već kvalitetno bavi Ministarstvo ratnih veterana, a sada su bez konzultacija sa starijim partnerom izišli sa posebnom deklaracijom kojom traže da se uvede posebna izborna jedinica za Hrvate u BiH. Njihov ministar poljoprivrede David Vlajčić.
2: Opcije su na stolu s partnerima da se i do kraja izbrusi nekakav prijedlog, nekakvo stajalište. Tu treba biti potpuno razuman i naći najbolje rješenje kako bi zauzeli stav za naše sunarodnjake i poslali jednu jasnu poruku da je Hrvatska iza njih tu.
1: Nemojte iskakati bez dogovora, pogotovo ne sa stvarima koje su puno kompliciranije nego što vi mislite, poručuje Plenković partner.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Vanjsko-političke reperkusije signaliziraju ranije.
3: Plenković je komentirao i posebno priopćenje šefa Milanovićevog kabineta Orsata Miljenića da će se Milanović oštro usprotiviti bilo kakvom povećanju broja zastupnika iz dijaspore. Sada ih se bira tri i to sva tri glasovima Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Miljenić implicira da to HDZ želi kako bi na taj način došao do većine i pobjedio na izborima, a Plenković poručuje da će HDZ pobjediti i bez toga.
2: Ja sam mislio da Milanović brine o Hrvatima iz Bosne i Hercegovine, nam je to strašno važno. Taj napor sada lijevih aktera, dobro da je ovaj, kako se zove, Miljenić dao to priopćenje, ljudi to malo osvijeste, pa će voditi računa o tome na drugi put na izborima. Mi nemamo nikakvih iluzija da će oni pristati mijenjati ustav, ja sam to samo spomenuo jer ljudi zaboravljaju. Prošlo je, nećemo pokušati jer nemamo s kim pokušavati. Dakle, zato su se oni uzjugunili sada, ali ćemo se isto pobijediti na izborima idući put. To je moja politička poruka, a to kako oni gledaju na Hrvate izvan Hrvatske je blagotvorno da ljudi otvore oči.
3: Pred kraj po običaju tečaj nekoliko najzanimljivijih valuta po kupovnom kursu privatne Zagrebačke banke. Za 100 švicarskih franaka mogli biste dobiti 104 eura, za 100 britanskih funti 111 eura, za 100 američkih dolara 82 eura i za 100 australskih dolara 59 eura. Obrnuto, za 100 eura mogli biste dobiti 87 švicarskih franaka, 82 britanske funte, 111 američkih, odnosno 155.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Joška Guardiola i Matea Kovačića, nogometaše koji se još uvijek oporavljaju od prijašnjih ozljeda. Na klupi je ostao prvi strijelac njemačkog Hoffenheima Andrej Kramarić, dok je u napadu bio Petar Musa, igrač američkog Dallasa. Obje su reprezentacije oprezno ušle u susreta iz kontre u 11. minuti koje je stvorio kapetan Luka Modrić. Musa je pucao preko gola. Belgija je cijelo prvo poluvrijeme bila u posjedu lopte, a Hrvatska se branila. U 19. minuti hrvatska momčad je složila lijepu akciju, sve je počelo od Martina Baturine. Potom su dupli pas odigrali Kovačić i Petar Sučić, ali završno ubacivanje Stanišića nije bilo opasno po Belgiju. Prvi puta Belgija je uzbiljnije zapucala prema hrvatskom golmanu Livakoviću u 31. minuti. De Kuiper je pucao iz slobodnog udarca sa 17 metara preko vrata, a u 38. minuti Belgija je povela. Opasni Doku je probio lijevu stranu i ubacio loptu u hrvatski 16-terac. Tamo se lopta odbijala od više igrača i završila na nozi Telemansa za 0-1. Samo nekoliko minuta kasnije Lukav je pokušaj imao Modrić, ali njegov udrac zaustavio jedan od najboljih vratara svijeta Thibaut Courtois, vratar Real Madrida. U nastavku utakmice Hrvatska je držala loptu u svom posjedu. Nakon čak 6 Dalićevih promjena, Luka Sučić je centrirao dok je iz blizine Budimir glavom pogodio gredu. Na isti je način uzvratila Belgija u 74. minuti, tada je glavom pucao Vanaken, a lopta je isto odsjela na gredi. U posljednjim trenucima susreta Belgija je postigla još jedan pogodak za završnih 0-2. Strijelac je bio Lukaku u 96. minuti, posljednju provjeru prije odlaska na svjetsko prvenstvo Hrvatska će imati u nedjelju kada se sastaje s najboljim slovenskim nogometašima. Evo što je nakon utakmice rekao vidljivo razočarani izbornik Zlatko Dalić.
4: U svemu smo kasnili, svemu se bili spori, možda smo malo i umorni, ali kažem, trening mi je djelovao puno, puno bolje nego ovo danas. I napet analizu. Ponovit ću da neće ovo shvatiti tragično, će se praviti dramu od ovoga svega. Niti želim to, nego ćemo ići još jači, još čvrći, još uporniji, još bolji. Napraviti treninge prvi ja, pa svi ostali, jer to je ono što nas čeka. Ništa, ovo je bila prijateljska utakmica i možda je bolje se desilo danas nego drugi put.
3: Ždrijeb za utakmice nove sezone Supersport HNL-a koja počinje 1. kolovoza održani u srijedu u prostorijama HNS-a. Prvak Dinamo u obranu naslova kreće od kuće utakmicom sa Slavim Belupom. U prvom kolu Rijeka kod kuće igra s novim prvoligašem Rudašom, Varaždin dočekuje Hajduk, Istra Lokomotivu, a Gorica Osijek.
5: Sportskim izvješćem Željka Kovačevića zaključujemo vijesti za 4. lipnja. U nastavku programa govorimo o okusu i novim prijeporima koji se vezuju za taj vojni sporazum, te o prevenciji požara u kućama i stanovima u Australiji. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Neka sbs.com.au/creation bude i vaš internetski dom. Slušajte najnovije vijesti, aktualne i zabavne teme na sbs.com.au/creation. Volite slušati SBS Creation? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Pratite našu stranicu na Facebooku i recite nam svoje mišljenje. SBS Creation je na Facebooku.
5: Vi ste uz SBS program na hrvatskom jeziku. Ja sam Marijana Buljan. Objavljena je značajna promjena sporazuma AUKUS prema kojem će Australija kupiti 3 rabljene nuklearne podmornice. Promjena dolazi usred sumnju u sposobnost SAD-a da proizvede dovoljno novih plovila, što izaziva zabrinutost da će Australija dobiti manje sposobne, odnosno podmornice s kraćim vijekom trajanja. Prilog Sidnija Langa za naš je program pripremila Ana Solomon.
8: Došlo je do

Velike promjene unutar sporazuma AUKUS. Ministar obrane Richard Miles je otkrio da će Australija kupovati isključivo rabljene podmornice na nuklearni pogon. Temeljem izvornog sporazuma, Australija je trebala biti u mogućnosti kupovati nove i rabljene američke podmornice, a njihova isporuka je trebala započeti početkom 2030. U svojem govoru na velikom obrambenom samitu Singapuru, ministar Miles je kazao da će vlada kupiti tri plovila koja su već u upotrebi. Unatoč tome što su u vladi pokušali uvjeriti javnost da će se troškovi smanjiti, Miles je ustvrdio da neće biti značajnih razlika u proračunu u odnosu na očekivani sporazum od 370 milijardi.

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: U srži ove odluke je težnja za jednostavnošću i to je doista važno, a to očito također ima svoje vrsne financijske implikacije u smislu obuke i servisiranja. U tom kontekstu ovo je komplicirani pothvat. Važno je da su ove podmornice u jednakoj mjeri djelotvorne, istaknuo je Miles. Tijekom svog drugog mandata predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je u nekoliko navrata pozvao saveznike da povećaju svoju obrambenu potrošnju. Dok se SAD bori sa zadovoljavanjem vlastitih potreba za podmornicama klase Virginia, američki političari su doveli u pitanje izvedivost sporazuma. Trenutno brodogradilišta u SAD-u proizvode u prosjeku jednu podmornicu klase Virginia svake godine. To je znatno ispod godišnjeg cilja od 2,33, koji je potreban za održivost tog sporazuma. Ministar Miles kaže da će Australija dati financijski doprinos kako bi pomogla Americi u povećanju proizvodnog obima.
3: We're well aware of the challenges

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Za dodatno desetljeće. Pretpostavlja se da će nadogradnja koštati oko 11 milijardi dolara. Za razliku od 33-godišnjeg vijeka trajanja novih plovila klase Virginia, rabljene podmornice bit će u upotrebi godinama, moguće i više od desetljeća. Nakon pristizanja prve podmornice 2032. godine, druge će pristizati svake 4 godine, što izaziva zabrinutost oko toga koliko godina će plovila biti operativna. Miles je stao u obranu vladine odluke, ističući da će sporazum u ovakvom obliku rezultirati konzistentnim skupom plovila.
3: What we will have here is a much simpler pathway. It will mean that the Virginia class submarines that we are acquiring will all be of the same type. And I cannot...
2: Ovo je puno jednostavniji put. To će značiti da će podmornice klase Virginia koje nabavljamo biti istog tipa i ne mogu u dovoljnoj mjeri naglasiti značaj toga kako u smislu operatera koji njima upravljaju, tako i u smislu ljudi koji rade na održavanju tih podmornica. Težnja za jednostavnošću je u srži naše odluke, izjavio je Miles. Uslijed zabrinutosti da ova promjena znači da Australija dobiva plovilo manje operativne sposobnosti, s kraćim vijekom trajanja, senator stranke Zeleni David Shoebridge kaže da to ni na koji način nije dobro za zemlju.
4: Labor went to Singapore to meet with the US and the UK on AUKUS. And he went there with a promise that we would get a mix of second-hand and new Virginia class subs from the United States.
2: Laboristi su u Singapuru održali sastanak za SAD-om i Ujedinjenim Kraljevstvom o AUKUS-u. Oni su se tamo uputili s obećanjem da ćemo dobiti mješavinu rabljenih i novih podmornica klase Virginia iz Sjedinjenih Država. No Sjedinjene Države su im poručile da nam jedino mogu ponuditi rabljene podmornice klase Virginia. Kako to mogu prikazati kao pobjedonosno rješenje, priupitao je Shoebridge. Koncem 2025. godine Sjedinjene Države su dovršile reviziju sporazuma AUKUS, ali nikada nisu javno objavile nalaze ili preporuke te revizije. Dužnosnik Pentagona Elbridge Colby, koji je vodio reviziju, prethodno je izrazio zabrinutost da SAD-u nedostaju kapaciteti za izgradnju rezervnih ratnih brodova. Iako revizija nije potvrđena kao uzrok promjene, američki ministar rata Pete Hegseth kaže da je revizija doprinijela tome da se osigura usklađenost sporazuma s američkim sposobnostima izgradnje takvih plovila.
5: And that's why we did the review the way that we did, is to bring ensure that what we're promising is aligned with what we're able to do.
2: Upravo zato smo proveli reviziju kako bismo osigurali da su naša obećanja usklađena s našim proizvodnim kapacitetom, odnosno kako bismo osigurali obostranu korist. Te su podmornice očito važne za obranu Australije, ali one također doprinose zajedničkoj obrani ako se kojim slučajem nađemo u nepredviđenoj situaciji, ustvrđuje Hegseth. U pozadini Azijskog sigurnosnog samita ističe se rastuća ekonomska i vojna moć Kine. Ministar Miles kaže da gotovo sav australski internetski promet teče kroz samo 15 podmorskih kabela, što naglašava ranjivo zemlje jer se slični kabeli diljem svijeta presjecaju, za što se baca sumnja na Rusiju i Kinu. Dok nuklearne podmornice čine prvi obrambeni stup, Miles kaže da je proizvodnja bespilotnih podvodnih letjelica ključni sljedeći korak. Osim prelaska na rabljene podmornice, Hegseth kaže da će bespilotne podvodne letjelice činiti prvi ključni projekt drugog obrambenog stupa.
6: The signature project will deliver a suite of highly adaptable multi-mission UUV payloads.
2: U sklopu ovog projekta će se isporučiti niz visoko prilagodljivih višenamjenskih bespilotnih podvodnih letjelica dizajniranih za podršku podvodnim operacijama i održavanju naše kolektivne prednosti u pomorskom području, potvrdio je Hegseth. U zajedničkom priopćenju kojega je uputio sa svojim kolegama, ministar Miles je opisao morsko dno, citiramo, bojnim poljem.
3: What we need to make sure of is that we are as capable as that we...

0: as we can possibly be in the undersea domain.
1: Moramo osigurati našu maksimalnu obrambenu sposobnost u podmorskom području. Kada govorimo o podmornicama dugog dometa, one su svakako dio te priče, ali ako gledamo u budućnost, posjedovanje vrhunskih autonomnih podvodnih sposobnosti je apsolutno ključno za naše obrambene snage, za pomorsku naciju poput Australije, prokomentirao je Miles. Uoči zajedničke konferencije za medije, Pete Hegseth je na Azijskom sigurnosnom samitu kazao da su Sjedinjene Američke Države uznemirene zbog kineskog gomilanja vojnih trupa.
2: When we look across the region today, there is rightful alarm regarding China's historic military buildup.
1: Kada danas promatramo tu regiju, postoji opravdana zabrinutost zbog kineskog gomilanja vojnih trupa i širenja njezinih vojnih aktivnosti u regiji i šire. Dijelimo jasnu procjenu tog sigurnosnog okruženja i međusobno razumijevanje da bi Pacifik, kojim dominira bilo koji hegemon, poremetio regionalnu ravnotežu moći i potkopao ravnotežu koju svi nastojimo očuvati, poručuje Hegseth, koji je istom prilikom upozorio da će SAD proširiti američku vojnu dominaciju.
2: And it's why President Trump, after spending $1 trillion on defense last year, plans to make a generational investment of $1.5 trillion on defense this year.
1: Upravo iz tog razloga predsjednik Trump, koji je prošle godine potrošio bilijun dolara na obranu, planira ove godine uložiti bilijun i pol dolara u obranu, kako bi ojačao takozvani američki arsenal slobode i proširio američku vojnu dominaciju u narednim desetljećima, istaknuo je Hegseth. David Shoebridge je pak kazao da australska vlada treba biti vrlo oprezna u pogledu budućnosti savezništva AUKUS.
3: The US have said very clearly to Australia. They said it on the record just yesterday. They want Australia to be part of a high-end military conflict. That's what AUKUS is about for the United States.
1: SAD su vrlo jasno dale do znanja Australiji da žele da ona bude dio vojnog sukoba visokog ranga. To je ono što Sjedinjene Države žele od sporazuma AUKUS. Jedini vojni sukob visokog ranga koji je moguć u ovoj regiji je rat između SAD-a i Kine. Dakle, što Australija radi? Što laburisti rade? Troše stotine milijardi dolara na rabljene podmornice klase Virginia, koje vjerojatno nikada nećemo dobiti, s osnovnim ciljem, ključnim ciljem laburista, uključiti Australiju u američki rat protiv Kine, a što bi bila potpuna katastrofa, kako za našu regiju, tako i za Australiju, Kinu i Sjevernu Aziju, naposljetku je kazao senator stranke Zeleni David Shoebridge.
4: Čuli smo Anu Solomon s prilogom Sidneya Langa. Vrijeme je u 11 sati i 40 minuta za prvi glazbeni predah u našem programu. Ostanite uz SBS na hrvatskom jeziku.

godine su, tužne godine su gadne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Godine su puste, godine su gladne. Hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu hladne. Tako bliže, bliže, tako nastavi. Čarapice noćas slobodno ostavi. Ne znam kud bih i ne znam što hoću, siguran jedno, ne trpim hladnoću. Godine okrutne, godine paradne, hajde stisni se uz mene, samo da ti noge nisu

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Besplatno poslušajte nevjerojatne priče na bilo kojem mobilnom uređaju. Posjetite sbs.com.au/croatian ili preuzmite aplikaciju SBS Audio. Preuzmite aplikaciju SBS Audio i počnite slušati sve vaše omiljene programe. Aplikaciju možete preuzeti besplatno na stranicama App Store ili Google Play. Slušate SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Marijana Buljan. Nastavit ćemo o sezonskom temom u vrijeme kada počinje grijanje u domovima u Australiji ili barem u Viktoriji. Mi govorimo o prevenciji požara. Slušamo Mirnu Primorac s prilogom Peggy Giacomelos.
4: Iako se većina požara stambenih objekata može spriječiti, nije potrebno mnogo kako bi se oni dogodili. Posljedice požara mogu biti razarajuće. Najmanji plamen može dovesti do razornih oštećenja ili čak gubitka ljudskih života. Istraživanje pokazuje da se većina smrtonosnih požara stambenih objekata događa tijekom zime zbog nesigurne upotrebe uređaja za grijanje ili metoda njihovog korištenja. Vatrogasne uprave pozivaju ljude da koriste uređaje za grijanje u skladu s preporučenim praksama proizvođača. To znači izbjegavanje korištenja vanjske opreme za grijanje u zatvorenim prostorima, uključujući one koji koriste toplinske kuglice ili pelete ili ukapljeni naftni plin kao izvor goriva. Gospodin Gissing kaže da oprema za grijanje dizajnirana za vanjsku upotrebu nije prikladna u zatvorenom prostoru, jer također može dovesti do nakupljanja ugljičnog monoksida koji vrlo lako postane smrtonosan.
5: Preventable residential fire fatalities occur more commonly during winter. Many of these are being caused by heaters or open fires, etc. And certainly people during the winter months should be particularly mindful when they're using heaters or open fires, etc. Of the associated fire risks.
4: Smrtni slučajevi tijekom požara koji se mogu spriječiti javljaju se češće tijekom zime. Mnoge od njih su uzrokovale grijalice ili vatra. I svakako, ljudi tijekom zimskih mjeseci bi trebali biti posebno pažljivi kada koriste različite vrste grijalice ili kada pale vatru u zatvorenom prostoru zbog povezanih požarnih rizika, dodaje Gissing. Prema studiji, osobe starije od 65 i mlađe od 5 godina su najviše izloženi riziku. Djeca su također najosjetljivija na opekotine, čak i kada su izložena maloj vatri koja se može ugasiti. Simone Sullivan, menadžerica je odjela za promociju zdravlja djece u dječjoj bolnici u Sidneju.
6: Generally, younger children are the most at-risk group, and they're actually quite curious. So these accidents generally just happen in seconds. And unfortunately, children, their skin tends to be thinner than adults.

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: Što zapravo znači da su njihove opekotine puno dublje, kazala je Sullivan. Uređaji za grijanje uglavnom su povezani s požarima stambenih objekata, ali gospodin Gissing naglašava da često kombinacija rizičnih faktora dovodi do požara.
2: Most preventable residential fires resulting in fatalities were caused by cigarettes, electrical faults, heaters and open fires. But I think a key point is that when we think about risk factors, the research certainly shows that there is not just one dominant risk.
1: Najviše stambenih požara koji su lako mogli biti spriječeni, a koji su rezultirali smrtnim slučajevima, uzrokovano je cigaretama, neispravnim elektroničkim uređajima, različitim grijalicama i otvorenom vatrom. Ali zaključak ovog istraživanja je da je mnogo faktora utječe na požare stambenih objekata. Kada pogledamo žrtve stambenih požara, često je postojalo zajedničko pojavljivanje niza različitih čimbenika koji su okruživali te pojedince. Njihovo ponašanje i njihovo okruženje, kazao je Gissing. On dodaje da osnovne prakse zaštite od požara, poput ispravnog alarma za dim, plana za evakuaciju u slučaju požara i nadziranje bilo kakvog otvorenog plamena, može uveliko pomoći. Mark Harveson, izvršni je menadžer za sigurnost požara u službama za vatrogasne i hitne službe u Queenslandu. Kaže da prevencija počinje od spoznaje rizika povezanih sa izvorom topline i reagiranja u skladu s tim.
3: For a fire to start, there needs to be a heat source that's sufficient to actually start a combustible material to catch on fire. So that heat source can be anything from our heating devices, cooking devices, and from batteries that are being charged inappropriately or incorrectly. So
1: za nastanak požara mora postojati izvor topline koji je dovoljan da zapravo zapali zapaljivi materijal. Tako da izvor topline može biti bilo što od naših uređaja za grijanje, uređaja za kuhanje i od baterija koje se pune pogrešno, kao i mnogi drugi. Dakle, u osnovi, ako ljudi idu spavati noću ili napuštaju stambene objekte, zapravo bi trebali osigurati da su svi izvori topline isključeni. Oni zapravo nisu svjesni onoga što se događa u stambenom objektu dok oni nisu tu, kazao je Harveson. Posljednjih godina došlo je do značajnog skoka u stambenim požarima uzrokovanih uređajima s litij-ionskim baterijama. Gospodin Harveson kaže da se ovi požari mogu spriječiti ako su ljudi svjesni rizika koji su uključeni kada ne koriste odgovarajući punjač za svoje uređaje.
3: Largely the problem is occurring during the battery charging process. For instance, if we use the e-scooter example, and because an e-scooter battery does contain quite a lot of power, so if we get a fire occur, there's far more energy and there's far more opportunity for that to spread rapidly.
1: Uglavnom, problem se događa tijekom postupka punjenja baterije. Naprimjer, ako koristimo primjer električnih romobila, čija baterija sadrži dosta energije, pa je samim tim lakše zapaljiva i brže se širi. Dakle, mislim da je problem broj jedan taj što ljudi koriste pogrešan punjač za svoj specifični uređaj. Samo zato što će se punjač baterije povezati s uređajem, nužno ne znači da je to ispravan punjač, dodao je Halvese. A zapaljivi materijali mogu se naći u dvorištima većine ljudi. Oni uključuju osušene grane, drva, staru odjeću, lako zapaljive materijale i većinu proizvoda i kemikalija koje se obično drže u kućanskim ostavama. Gospodin Halvesen opisuje najbolju praksu za sigurno spremanje različitih vrsta ulja i goriva.
3: If they are needed to be stored, for instance, motor mower fuel or fuel for other vehicles, they should be in a proper container for fuel and then stored away from other devices and certainly away from excess heat. And I think another key factor is fuels and fertilizers just don't mix well at all.
1: Ako ih je potrebno sigurno spremiti, kao na primjer goriva za motorne kosilice ili goriva za druga vozila, oni bi trebali biti u odgovarajućem spremniku za gorivo, a zatim sklonjeni dalje od drugih uređaja i izvora topline. Različite vrste goriva i gnjojiva se ne bi smjela držati skupa. Dakle, ključni faktor sigurnosti u kući je osiguravanje da se različite vrste materijala trebaju držati zasebno.

0: Halvese. Iako alarmi za dim nužno ne sprječavaju požare, ljudima daju rano upozorenje, a ponekad čak i priliku da se požari ugase. Ali gospodin Halvesen upozorava da ne gasite vatru nespremni.
1: Properly working smoke alarms is a really key factor in ensuring safety for ourselves and our families in our homes. And if people are confident and have the right equipment to extinguish that fire, then by all means that gives them the opportunity.
0: Imati ispravne alarme za dim zaista je ključni čimbenik u osiguravanju sigurnosti za sebe i obitelji u našim domovima. Ako su ljudi samouvjereni i imaju pravu opremu za gašenje požara, tada to mogu učiniti. Ali snažno bih preporučio da ako ljudi nisu sigurni ili nemaju pravu opremu da ugase vatru, najvažnije što mogu učiniti je da odmah napuste objekt te nazovu trostruku nulu, dodao je Halvesen. Osiguravanje da svaki stanar kuće zna što treba učiniti u slučaju požara je presudno. Naprimjer, podučavajte djecu o kućnoj vatrogasnoj sigurnosti, ali mi objasnite što je 000 ili trostruka nula i kako pozvati taj broj. Gospođa Sullivan također predlaže vježbanje vatrogasnih vježbi.
2: First thing is to prepare a home fire escape plan and practice it with the family. Teaching them to get down low and go, go, go. So the air tends to be cooler and cleaner, closer to the ground. Also teaching children that if they're close...
0: Prva stvar što bi trebali napraviti je pripremiti plan za evakuaciju i vježbati ga s obitelji. Naučiti djecu kako izići iz stambenog objekta u slučaju požara, te da je zrak najhladniji i najčistiji blizu poda. I također podučiti djecu što napraviti ukoliko im se odjeća zapali, a to je leći na pod i valjati se dok se plame ne ugasi, te paziti da prekriju lice rukama kako bi izbjegli ozljede lica, kazala Sullivan. Razgovor sa djecom o prevenciji požara može biti zastrašujući. Gospođa Sullivan dijeli savjete za razgovor s djecom o ovoj važnoj temi.
2: Make it really simple, make it fun, make it engaging. Try to implement practical activities. I think a really good place to start is explaining to children the purpose of a smoke alarm, how it works, where it is, what it looks like, what sound it will make as well. And that's during a fire.
0: Učinite to stvarno jednostavnim i zabavnim. Učinite to privlačnim i pokušajte implementirati praktične aktivnosti. Za početak objasnite svrhu dimnog alarma. Kako on radi? Što je to zapravo? Kako izgleda, kakav će zvuk proizvesti tijekom požara, ali i kada je baterija niska. Dakle, naučite ih da može proizvesti različite zvukove, tako da ne paničare kada je baterija prazna, dodala je Sullivan.
3: Bila je to Mirna Primorac s našim vodičem za useljenike. Prije kraja današnjeg programa podsjećamo vas na vijesti dana. Očekuje se da će Savezna vlada danas u parlamentu pokušati progurati prvi paket nedavno predstavljenih proračunskih mjera. Zastupnički dom Američkog kongresa usvojio rezoluciju kojom se nastoji zaustaviti svaka vojna akcija protiv Irana, a koja prethodno nije odobrena u Kongresu. Jedna osoba je poginula, a više od 60 ih je ozlijeđeno u napadu dronovima na međunarodnu zračnu luku u Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda preuzela je odgovornost za taj napad. I bilo je to sve u programu SBS-a na hrvatskom jeziku za četvrtak, 4. lipnja. Hvala vam na slušanju, ja sam Marijana Buljan. Budite s nama i sutra u isto vrijeme u 11 sati. Ugodan dan i do slušanja.

Prva tranša vladinih poreskih zakona iz majskog budžeta izglasana u Donjem domu parlamenta. Jedna osoba poginula u iranskom napadu na međunarodni aerodrom u Kuvajtu. Dijalog Beograda i Prištine ključan za bezbednost i prosperitet regiona, izjavio je predsjednik Evropskog savjeta Antonio Costa.

0: Savezna vlada je ocenila novi američki predlog o carinama za 60 zemalja, među kojima je i Australija, kao neopravdan i nepotreban. Sjedinjene Države predlažu uvođenje carina od 12,5% zemljama za koje tvrde da ne čine dovoljno da okončaju moderno ropstvo u svojim lancima snabdevanja. Premijer Australije Anthony Albanese okrivio je za tu odluku ideološko neslaganje i istakao da nove tarife neće biti dobre ni za potrošače u Sjedinjenim Državama. Govoreći o potezu Washingtona, savezni blagajnik Jim Chalmers istakao je da Australija ima snažne zakone za borbu protiv modernog ropstva. Ostajemo pri stavu da su ove carine neopravdane i da nisu u skladu s našim sporazumom o slobodnoj trgovini sa Sjedinjenim Državama. Kada je reč o specifičnostima zakona o modernom ropstvu, već imamo vodeće svetsko zakonodavstvo za borbu protiv tog zla, rekao je Chalmers. Prva tranša predloženih budžetskih mera savezne vlade usvojena je danas u predstavničkom domu saveznog parlamenta. S obzirom na to da laboristička stranka ima većinu u donjem domu, zakoni su prošli uprkos otporu opozicije zbog poreskih promjena. Predložene izmjene u okviru negativ giringa i sistema poreskih olakšica za kapitalnu dobit sada će biti upućeni Senatu, gdje će vladi biti potrebna podrška zelenih. Trenutno podrška je pod znakom pitanja, nakon što je portparol zelenih za pitanja saveznog trezora Nick McKim izrazio zabrinutost zbog velikih diskrecionih ovlašćenja za promjenu poreskih pravila. I senatorka Bridget McKenzie iz Nacionalne stranke rekla je za Kanal 9 da su ovlašćenja data saveznom blagajniku u budžetu do sada neviđena.
1: This is unprecedented powers to a treasurer in a budget.
0: McKenzie kaže da joj sve deluje kao da vlada ne želi da stavi do znanja kakvi su im planovi u budžetu s porezima koje će nametnuti. Oni ne žele da to iznesu u parlament, već sve ostavljaju u džepovima Jima Chalmersa da kasnije može da ih promeni kako bude želeo. A specijalni izvestilac Ujedinjenih nacija za ljudska prava kaže da je Australija možda prekršila međunarodno pravo time što je produžila ugovor gasno-eksploatacionom projektu kompanije Woodside. Izvestilac Astrid Puentes-Riano kaže da savezna vlada nije pravilno razmotrila štetu po klimu koju će pričiniti nastavak ovog projekta sve do 2070. godine. Njena intervencija je deo tri tužbe pred saveznim sudom koje su podneli Australijska fondacija za zaštitu prirode i Prijatelji australijske kamene umetnosti. S druge strane, ministar za životnu sredinu Mary Watt kaže da je odobrenje dato za produžetak Woodside-ovog projekta bilo zakonito. Lekari se bore za živote starijeg para nakon provale u njihovu kuću na severu Novog Južnog Velsa. Policija tvrdi da je 34-godišnji muškarac provalio u seosko imanje u blizini Torringtona prošle noći oko ponoći i nožem izbo 75-godišnjeg muškarca i njegovu 3 godine mlađu suprugu. Par je avionom prebačen u bolnicu u Gold Coastu u kritičnom stanju, dok je navodni napadač pod policijskom stražom u bolnici Armidale. Policijski načelnik Chris McKinnon kaže da je teško ranjeni čovjek uspio da iz vatrenog oružja rani navodnog napadača dok je ovaj pokušavao da se vrati u kuću. Premijer Novog Južnog Velsa Chris Minns podržao je reforme njegove vlade u vezi sa upotrebom medicinskog kanabisa od strane vozača. Minns je istakao da reforme predstavljaju način zaštite legitimnih pacijenata uz istovremeno očuvanje bezbednosti na putevima. Vlada Novog Južnog Velsa spremna je da uvede zakon kojim se stvara program izuzeća za vozače sa važećim receptom za medicinski kanabis kojima u organizmu bude pronađena određena doza supstance THC. Procenjuje se da će ovim zakonom biti obuhvaćeno oko 300.000 vozača u Novom Južnom Velsu. Predloženo je da registrovanim pacijentima koji prilikom provere budu imali ispod 50 nanograma po mililitru THC-a bude dozvoljeno da nastave da voze, slično kao i sa dozvoljenom količinom alkohola u krvi. Premijer Minns je rekao da će vozači koji ispunjavaju uslove morati da imaju punu vozačku dozvolu, kao i da završe online kurs edukacije i registruju se kao korisnici medicinskog kanabisa u državnom preduzeću za saobraćaj Transport Novi Južni Wales. Prelazimo na vesti sveta. Jedna osoba je poginula, više od 60 je povređeno nakon napada dronovima na međunarodni aerodrom u Kuvajtu. Odgovornost je preuzela Iranska revolucionarna garda, rekavši da su napadi bili odmazda za nedavnu vojnu akciju Sjedinjenih Država, uključujući napade na iranski naftni tanker i ostrvo Kešem. Kuvajt je osudio napad kao čin kriminalne agresije, navodeći da su oštećene i pojedine diplomatske misije. Najnovija eskalacija do koje je došlo posle zastoja pregovora između Amerike i Irana ugrožava napore da se očuva krhko primirje koje su sklopili Vašington i Teheran. Posle najnovijeg iranskog napada na Kuvajt, iz te zemlje su kao odgovor proterana dvojica iranskih diplomata. Za to vreme Izrael i Liban su se složili da obnove krhko primirje s ciljem da se smanje tenzije duž zajedničke granice dveju zemalja. Sporazum je objavljen u zajedničkom saopštenju sa Sjedinjenim Državama nakon nove runde razgovora u Vašingtonu. Primirje je uslovljeno potpunim prekidom vatre od strane Hezbolaha koji je povezan sa Iranom, kao i sa evakuacijom svih operativaca ove militantne organizacije iz sektora Južni Litani. Izraelski ambasador u Sjedinjenim Državama Yehiel Leiter kaže da borci Hezbolaha moraju da se povuku na sever. Leiter je rekao i da će pripadnicima Hezbolaha biti garantovan bezbedan prolaz ukoliko budu odlučili da odu. U suprotnom, upozorio je, ako se nakon određenog vremena ne vrate na sever Libana, dobro znaju šta ih čeka. Ukrajinske snage pogodile su nekoliko ključnih ciljeva na ruskoj teritoriji, uključujući i naftno postrojenje u Sankt Peterburgu, potvrdio je predsjednik Ukrajine Vladimir Zelenski. On je također naveo da su pogođeni vojni ciljevi u ruskoj bazi Kronštat. Napade su potvrdili i ruski zvaničnici. Rusija već pokreće sistematske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju, objavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Nešto ranije Zelenski je izjavio da je spreman da sede za pregovarački sto sa ruskim predsjednikom Putinom kako bi rat bio okončan do kraja godine. Na ovu poruku odgovorio je Peskov rečima da bi rat mogao da bude završen i do kraja dana, o čemu je, kako kaže, govorio.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
4: Slušate SBS na srpskom. Ove sedmice dobre vesti su stigle za milione najniže plaćenih radnika u Australiji. Od 1. jula slijedi im povećanje plata od 4,75%. Odluku je donijela komisija za fair odnose na radnom mjestu u okviru godišnje revizije minimalnih zarada. I dok sindikati tvrde da će povećanje minimalnih zarada doneti preko potrebno olakšanje domaćinstvima, poslodavci upozoravaju na novi pritisak na privredu. Detaljnije u izveštaju koji je pripremila Sydney Lang za SBS News. Za program na srpskom producirala Biljana Ristić.
5: Milion radnika širom Australije dobit će povećanje plata od 4,75% nakon što je Komisija za fer odnose na radnom mjestu objavila rezultate godišnje revizije minimalnih zarada i platnih razreda utvrđenih kolektivnim ugovorima. Predsjednik komisije, sudija Adam Hatcher, saopštio je odluku, a povećanje će stupiti na snagu 1. jula.
6: Approximately 21.1% of all employees in Australia, amounting to almost 2.
5: Približno 21,1% od svih zaposlenih u Australiji, odnosno skoro 2,8 miliona ljudi, prima platu u skladu sa važećom minimalnom zaradom, utvrđenom modernim sistemom nagrađivanja radnika. Shodno tome, upravo su ti zaposleni i njihovi poslodavci oni na koje se ova odluka najdirektnije odnosi. Nakon prošlogodišnjeg povećanja plata od 3,5% i aprilske stope inflacije od 4,2%, jaz između stvarnih zarada i troškova života nastavio je da raste. Pošto je Rezervna banka prognozirala da će inflacija do kraja juna dostići 4,8%, bilo bi potrebno povećanje plata od 5% da bi se taj jaz u potpunosti nadoknadio. Međutim, sudija Hatcher kaže da je komisija procenila da u trenutnim okolnostima nije ni odgovorno ni izvodljivo dostići taj nivo.
6: Taking into account all of these matters, we have concluded regrettably that it would not be practical.
5: Uzimajući u obzir sve ove okolnosti, zaključili smo, nažalost, da u sadašnjem neizvesnom momentu ne bi bilo ni praktično ni odgovorno da odobrimo povećanje stvarnih zarada zaposlenih koji zavise od plata utvrđenih modernim sistemom nagrađivanja u meri koja bi u potpunosti zatvorila postojeći jaz. Troškovi života bili su jedno od ključnih pitanja tokom razmatranja ove odluke, jer su domaćinstva snažno pogođena rastom inflacije. Uvažavajući te pritiske, Komisija za fer odnose na radnom mjestu odlučila je

0: politika predložene u budžetu.
1: Some of those clearance rates were coming down already and the budget is not the only.
0: Prema Chalmersovim rečima, stope zaključenih aukcija su opadale i pre objave budžeta, tako da budžet nije jedini faktor za ljude kada razmišljaju o učešću na aukcijama za nekretnine. Također tvrdi da je dobro ako donete mere budu olakšale kupcima prvih kuća da dobiju fair položaj na aukcijama. Chalmers dodaje i da su neke od preliminarnih brojki od prošlog vikenda malo porasle, a na drugim tržištima su malo pale, te da ćemo konačne brojke vidjeti u dogledno vreme. I dok su cene nekretnina počele da padaju u najvećim gradovima, očekuje se da će zakupnine nastaviti da rastu. Naime, nacionalna stopa slobodnih nekretnina za izdavanje je svega 1,5%, što znači da je ponuda mala, a potražnja velika. Takve prilike ukazuju na mogući dalji rast kirija. Podaci kompanije Cotality pokazuju povećanje zakupnina stanova i kuća od 0,6% u maju, što je ista stopa kao i u aprilu, ali i nešto manje u odnosu na prva tri mjeseca ove godine, piše Kerin Thomas za SBS News. Slušate program na srpskom. Ja sam Branko Cvetojević. Ostanite uz nas.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
6: Slušajte SBS Chill na SBS audio aplikaciji.
7: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranu.

0: Nije jedini region gdje su mjesta prvih američkih diplomata upražnjena, slična je situacija i na Bliskom istoku, u Latinskoj Americi i Africi. Trenutno je upražnjeno 109 ambasadorskih pozicija od 195 diplomatsko-konzularnih predstavništva sad u svetu. Ovdašnji politički analitičari smatraju da Yang nije čovjek isključivo s te departmenta, već da ima i dobro utemeljenje u privredi, kao i u advokatskom sistemu. On ima veliko znanje, iskustvo i ugled. To pokazuje, smatraju oni, da će Srbija za Washington biti među prioritetima. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
1: Čuli ste prilog o nominaciji Michaela Yanga za ambasadora Amerike u Beogradu. U nastavku govorimo o predlogu novog zakona o državljanstvu Republike Srbije koji je pokret socijalista Aleksandra Vulina uputio Skupštini na usvajanje po hitnom postupku. Ovaj nacrt izazvao je brojna reagovanja kako u političkoj, tako i u široj javnosti. Predlagači i predstavnici vlasti tvrde da su izmjene potrebne radi boljeg uređenja ove oblasti, ali i opozicija i deo stručnjaka postavljaju pitanje ne samo opravdanosti ovih promjena, već i šta je zapravo razlog za hitnu proceduru. Šta predviđa važeći zakon o državljanstvu, a koje novine donosi predloženo rješenje, čućemo u izvještaju naše saradnice iz Srbije, Mije Nikolić.
2: Cilj zakona je, ističe vlast, da okupi sve Srbe pod okriljem srpskog državljanstva, nezavisno od toga u kojoj se državi nalaze ili kada su njihovi preci napustili prostor bivše SFRJ, da olakša dobijanje putnih isprava pripadnicima srpske dijaspore i njihovim potomcima, te time ojača vezu matice i rasejanja, da po prvi put uvede pripadnost srpskom narodu kao samostalan, legitiman osnov za sticanje državljanstva. Zakon kao oruđe za izborni inženjering, odgovaraju kritičari i opozicije, ukazujući da ovim predlogom sticanje državljanstva automatski povlači i biračko pravo na izborima u Republici Srbiji. Za razliku od važećeg zakona, koji predviđa poreklo rođenje na teritoriji Republike Srbije, prijem i međunarodne ugovore kao osnov za sticanje državljanstva, novi predlog uvodi i peti, pripadnost srpskom narodu. Po ovom osnovu, kako je precizirano u predlogu, državljanstvo stiče iseljenik ili njegov potomak, ako je navršio 18 godina, nije lišen poslovne sposobnosti i dostavi dokaz o pripadnosti srpskom narodu. Takvim dokazom smatra se javna isprava ili podatak iz službenih evidencija nadležnog organa države čiji je državljanin taj podnosila zahteva, a iz kojeg je vidljivo da se lice izjasnilo kao pripadnik srpskog naroda. Takav dokaz mogu biti izvod iz matičnih knjiga, uverenja, potvrde i druge javne isprave kao i drugi podaci iz službenih evidencija. Pošto ne postoji određeni rok za sticanje prava glasa, dobijanjem državljanstva na ovaj način osoba bi automatski imala i pravo da bira i bude birana na nekim budućim izborima. Advokat i pravni analitičar Rodoljub Šabić kaže da ovaj predlog akta nije opravdan ni sa stanovišta formalnih zahteva, ni sa stanovišta stvarnih interesa Republike Srbije. Ocenjuje da važeći zakon o državljanstvu već pruža znatno olakšane mogućnosti za sticanje državljanstva pripadnicima srpskog naroda koji žive van Srbije. Eventualno usvajanje novih zakonskih rješenja, ako bi se u praksi uslov za sticanje sveo praktično samo na ličnu izjavu o pripadnosti narodu i državi, svakako bi pružilo mogućnost za dodatne zloupotrebe i veoma značajno proširenje kruga ljudi koji imaju i ostvaruju pravo na državljanstvo. Dodaje da je na prvi pogled jasno i da bi se usvajanjem zakona po hitnom postupku prekršio poslovnik, jer ne postoji ni jedan ozbiljan razlog za to, a što su prema poslovniku bezbednosne pretnje, vanredno stanje ili pravni vakum. Šabić upozorava i da se potpuno ignoriše proceduralna obaveza davanja izjave u vezi usklađenosti predloga sa pravom Evropske unije, a sam akt nije u skladu sa metodologijom za izradu propisa

0: advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Meteorološke organizacije velike su šanse da će u narednih 5 godina biti oboreni čak i globalni toplotni rekordi. I nove klimatske projekcije Ujedinjenih nacija predviđaju veliku verovatnoću ubrzanog zagrevanja atmosfere do 2030. godine, pri čemu će u tom periodu biti oboren rekord za najtopliju godinu. Također procenjuje se da će temperature redovno prelaziti međunarodnu klimatsku granicu koja je 2015. postavljena kao bezbedna. Svetska meteorološka organizacija izradila je izveštaj u saradnji sa Meteorološkom kancelarijom Ujedinjenog kraljevstva, a u toj zajedničkoj studiji utvrđeno je da takvi scenariji ne predstavljaju iznenađenje. Koautorka izveštaja Melissa Seabrook kaže da je to samo potvrda onoga što se već zna.
3: This is a confirmation of kind of what we already knew.
2: Postoje veoma jasni dokazi da se klima zagreva i da prosječna globalna temperatura nastavlja da raste, istakla je Seabrook. Globalne temperature za narednih 5 godina u izveštaju se predviđaju na osnovu izračunavanja proseka oko 200 kompjuterskih simulacija u kojima je korišćeno 13 klimatskih modela iz različitih zemalja. Ove klimatske projekcije predviđaju veliku verovatnoću ubrzanog zagrevanja do 2030. Dr. Seabrook kaže da postaje jasno da ciljevi Pariskog sporazuma o klimi verovatno neće biti ostvareni. Ona ističe da je 86% verovatnoće da će jedna od narednih 5 godina postaviti novi rekord i nadmašiti trenutni iz 2024. Također postoji 91% šanse da će prosječna globalna temperatura preći 1,5 stepen Celzijusa, najmanje tokom jedne od narednih 5 godina. A takav rast temperature imaće i posljedice, kažu naučnici. Svetska meteorološka organizacija predviđa veliku sušu sa potencijalnim šumskim požarima u Amazonu, koji je ključni deo zemljine prirodne odbrane od klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem. Dr. Seabrook kaže da je i Arktik u opasnosti. Zagrevanje Arktika može izazvati prilično značajne utjecaje i na vremenske sisteme, pošto hladne arktičke temperature deluju kao barijera za visoke atmosferske vetrove u polarnom vrtlogu. Ako ih zagrevanje Arktika poremeti, to bi potencijalno moglo da poremeti polarni vrtlog i da donese teže vremenske nepogode, posebno na severnim geografskim širinama, objašnjava Melissa Seabrook. Direktor Potsdamskog instituta za istraživanje klimatskih utjecaja u Njemačkoj, Johan Rockström, kaže da je došlo do svojevrsnog sužavanja budućnosti po pitanju klime. Drugim rečima, u budućnosti ne može biti tako loše kao što se nekada mislilo, ali ni tako dobro kao što su se naučnici nadali, kaže on. A dr. Seabrook je istakla da je Svetska meteorološka organizacija u svom izveštaju došla do sličnog zaključka. Prema njenim rečima, postignut je napredak u borbi za suzbijanje klimatskih promjena, što je smanjilo mogućnost za najkatastrofalnije buduće zagrevanje, ali se također mora učiniti još više nego do sada. Seabrook kaže da postoji naučna diskusija o tome da li se stopa zagrevanja ubrzava, kao i da je jedno veoma jasno, globalne temperature će nastaviti da rastu ukoliko se ne preduzmu hitne mere. Ovaj prilog priredila je Deborah Groark za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević, vi slušate program na srpskom. Dokumentarno igrani film Radio Televizije Srbije pod naslovom Ljubavni par iz sarkofaga autorke i urednice Milice Popović osvojio je specijalno priznanje za scenarijo na 13. Međunarodnom festivalu arheološkog i kulturnog dokumentarnog filma Agon u Atini.